0: med nullesaus.
1: Opp for strudel.
0: Ut med nullesaus.
1: Opp for strudel.
0: Ut med nullesaus.
1: Opp for strudel.
0: Ut med nullesaus.
1: Schrems.
0: Ut med nullesaus.
1: Das ein